کہ ایسا بیرونی دنیا وچ کوئی بازار ہی نہیں ہے۔ رام پدارت پائے کے کبیرہ گانٹ نہ کھول، نہیں پٹن نہیں پارکھو نہیں گاہک نہیں مول۔ کوئی پٹن نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی ایسا استھان نہیں ہے جتھے بیٹھ کے اس پدارتھ نو ویچیا جا سکے۔ بھگت کبیر کہندے نے جے مبادا اس امر پدارتھ نو، اس دیوی گنا دی گٹھڑی نو میں دنیا دے بازار دے کھول بھی لواں، جیسے کوئی ہیریاں نو ویچے اتھے جڑا کولیاں دا بازار ہوئے، کوئی سونا ویچن اتھے چلا جائے جس بازار دے لوہا بکدا ہے، کوئی ہیرے لال پنے جواہرات اس تھان تے ویچن چلا جائے جتھے اٹاں بکدیاں نے لکڑاں بکدیاں نے۔ یہ گل سبھائے مانتے نہیں، لیکن کبیر کہندے میں نو ایسا مجبورن اے ہیریاں دی پنڈ اتھے کھولنی پئی ہے جو بازار ہی کولے آندا ہے، جو بازار ہی پتھر آندا ہے، جو بازار ہی لوہے دا ہے۔ مجبوری ہے کہ جڑے ہیرے میرے کول نے انہاں دا کوئی بازار ہی نہیں ہے۔ دراصل دنیا دے کسے بازار دے وچ چلے جائیے، صبر کتھوں منگیے، سنتوخ کتھوں منگیے، کیڑی دکان تو منگیے، سیل سنجم دیا کس دکان تو منگیے؟ اے دیوی گنا دی دولت اس دے کوئی بازار نہیں ہے۔ نہیں پٹھن نہیں پارکھو، عام بازار وچ بھگت کبیر کہندے جے میں بیٹھ بھی جاواں تو واقعی اے رب دیاں مہان گلاں عام بازار وچ ہی کہنیاں پیندیاں، عام دنیا داراں دے سامنے ہی رکھنیاں پیندیاں نے، جتھے واقعی ایسا دیکھن دے چایا ہے کوئی پارکھو ہی نہیں ہوندا۔ کیونکہ کولیاں دی منڈی دے تے کولیاں دے پارکھو آن گے، پتھراں دی مارکیٹ دے وچ پتھراں دے جانکار آن گے، لکڑ منڈی دے وچ لکڑاں دے خریدار آن گے تے لکڑاں دے پارکھو آن گے۔ اے کیڑی لکڑ ہے؟ چنگی ہے، ماڑی ہے، عمارتی ہے، جلاؤ ہے؟ لکڑاں دے ہی خریدار آن گے لکڑ منڈی دے وچ، تے لوہا منڈی دے وچ لوہے دے ہی خریدار آن گے۔ بھگت کبیر کہندے نے انہاں منڈیاں چ میں بیٹھ گیا ہیریاں دا وپار کرن لئی، ہیریاں دی پنڈ کھول کے میں اتھے بیٹھ گیا۔ اکثر بھگت لوگاں نے پربھو دے گیت انہاں لوکاں نوں سنائے نے جو پربھو دے گیت نہ سننا چاہندے سن تے نہ ہی انہاں دی سوج تے سمجھ سی۔ یہی کارن ہے کہ بھگت جو کہندے رہے سنسار دا انہاں بولاں نال تال میل نہیں بیٹھتا رہے، سنسار وروتا کرتا رہے۔ تو بھگت جی کہندے نے کوئی پارکھو ہی نہیں ہے، میں بیٹھا لوکی کولے خرید دے پینے، اٹاں خرید دے پینے، پتھر خرید رہے نے، لوہا خرید رہے نے، لکڑا خرید رہے نے، تے میں پوٹلی کھول کے بیٹھا، میری طرف کوئی آؤں ہی نہیں، کوئی خریدار ہی نہیں، کوئی پارکھو نہیں۔ نہیں پٹن نہیں پارکھو نہیں گاہک، پھر کوئی خریدار ہی نہیں، گاہک ہی نہیں ہے۔ جو چیز میرے کول ہے اس دا کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ دیکھن دے چایا ہے ایک راجنیتک دے پچھے جتنی بھیڑ چل پیندی ہے، ایک دھنوان دے آلے جتنی دنیا منڈلاؤں دی ہے، ادھیاتم درسی دی جیم دیا جی قریباً قریباً سنسار نے وروتتا ہی پیتی ہے، او دے بولا نال او دی زندگی نال جگت سہمت نہیں ہویا۔ تو شری کبیر کہندے نے کوئی گراہک ہی نہیں ہے، تے جے مبادا اس بہتی بھیڑ دے چ جو کولیاں دے گراہک نے، لوہے دے گراہک نے، کدرے ایک قد اس ہیرے دا گراہک آ بھی جائے، پارکھو آ بھی جائے، نہیں مول او مل دین نو تیار نہیں، او مل نہیں اتارتا، سمجھتے ہے اے ہیرا ہے، پرکھتے ہے اس نو، اور او خریدار بھی ہے لیکن مل نہیں دینا چاہتا۔ اتھے سوال